Yan za si den bi nyan kwen chokpo nan ba. Dar ta che chi nyan si nong zin ban de war nang chen chi po nya ge ta tong nen chen gen. Cham de ne le wa le ge ja ge a ke pe ma se er gu nu ga liang zi lak chi ya go zhi yu yu le. Di na chokpo nan ba ge a ke le ge ja ge liang de pan chan na lak chi ker sam na nga chu ta tong keng ge ka par ngan cheng. Te ge wden chi ge zhig sim ni ge sen den nar nga teng. Te ge wden chi ge zhig sim ni ge sen den zhig. Te ge wden chi ge zhig sim ni ge ar nga sim te ke kelim de ka par yong bar er ga se shi.